0: Marikou. Na Fresh Radio.
1: Nevesta po 60. Pavlína Pořízková sa vydala. Tam tada. Áno, je to tak. Svadba sa konala v Taliansku. Bola prekrásna, romantická, no predchádzalo jej 7 mesiacov papírovačiek. Dobre, že? To modelka má za sebou veľký životný milník, vo veku 61 rokov vyzerá fantasticky, samozrejme. A vydala sa za televízneho producenta Jeffa Greensteina. Dúfam, že som to prečítala dobre. Novinku oznámili priamo z Talianska, kde sa ich svadba konala. A fanúšikom priznali, že cesta k sobášu bola oveľa komplikovanejšia, než čakali. Podľa magazínu In Style dvojica zverejnila svadbu, a teda hlavne správu o svadbe, 8. júla 2006 vo videu natočenom na balkóne vo Florencii, ale jednoduché to vôbec nemali, ako cudzinci sa museli prehrísť množstvom dokumentov, potvrdení a úradných úkonov. Celý proces im podľa jejich slov trval približne viac ako pol roka. Tak, ale už je fajn, či nie? Tak veľké gratulácie.
0: Skandál s Marikou.